ansana anodisema ebinom edi abesema panso amekenkan jitru wona otimo online no ansana mekenkan no jame mame kwa suye we imra sisiya ne bebi ampe su jame mame koba sisiya no ayye ma atahe ba senta asyeye ewo atonsu munako na ben great man paris wano mpa saye stroke yawye ayye diabetes ana back pain me pacho dompe nebu anasa akwa wanaimu nebu ya na ayye siateka yawye ben ne ayan hon tumiyentu ya na osefeni yina abra Obitia frem ma ata ewo 0243 407019 0243 407019 and 0553 946559 0553 946559

ma men kai kakrai was anna mose ni israel to jom yima ewrade kase pacho exodus chapter 15 na mekan ni exodus chapter 15 anna mose ni israel to jom yima ewrade kase matu ewrade jom ne ma na wamma ne hoso oponko ne esotefo no wato won agu apom ma huwa de ene mejontu ne ya ewrade na wayame enkwagye wonu ni nyankopon na mekamfo no waya mejanum enyankopon na memma ne so ewrade ya dombere ma na ewrade ni ne din faro entiasie nam ne ne domo no wato won agupum na na kufua waji wo no wa memem abukomu for na ye ye ne nasemano

0: Hello?
1: Abrante mu nti kampacho na onti
0: se. Mipa cho mi huye pampacho wede jasu jasu nti bako pe yanko.
1: Kato mjizi mama lene kwa nesu se te mkata fridu wa
0: mene. Medase.